far är som norr. Jag som norr, aha. Jag som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi far. Stein och tvätt, se nesse kiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svoj pamet i odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norr.